0: வருது.
1: Disampaikan, terima kasih. Mugi-mugi kanda selawat salawat Nabi, cinta Allah, cinta Rasulullah, kita mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Acara selanjutnya sambutan dari Ketua Majelis Taklim Mar'atus Solihah Kabupaten Jombang kepada yang terhormat Ibu Nyai Haja Dr. Handa Haja Maksuna Faruk. Kepada beliau dihaturkan.